ကံဖွဲ့လို့ပြရဘုန်းတော်ကြီးစံရဲအခွေစုံလုံးကြီးစံတို့ချီတော်မေတ္တာကြောင့်သာအောင်သောကံတို့